кого немає отутка, вже за його слідочками посходила рудка. То вже на тій доріженці трава зелененька, я вже не твій, ти не моя, любко солоденька. Ой, на ланчик, доріжечка, на ланчик, на ланчик, ані моя миланочка, ані я миланька.

tebe budete. На тім боці притолоці кінь пасеться в сідлі. Як не люблю, то не возьму, хоч була би в сріблі. Упав сніжок на овіжу, та все пропадає. Поженився, мій маленький, а тепер сікає. А як ми зей сходили, сухі дуби цвіли. А як ми зі розходили, зелені зов'єли.